0: believes in him.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.